wo ka wo tirim asem kire nipa no sa ho na enyima edi akotene wo ho ana se enyima ye adwuma wo ho nya nipa nyina na betimi aso unsem mu ahinta ana nya nipa nyina na wo nkoso so ye wo mfe nya nipa nyina ana wo mpeja wo dingie eye wo nde enti tiase ne ma me se ani bre ewa tiase fo asase so a ewa yani ye ho ntem ahoya eka ho tiase ma me se ehu ana suro edi juma ewa ye ntem tiase ma me se abufuo ani me ye bie tua ne ka eka nipa ayonko fa ho tiase ma me se nipa bi wa abraboy mu a Brofuka say your friend a lack of integrity. Oni sabi di ebe kani se entity e. Enti nano ena. Rrrr. Nwe biye so. Saad ya maki kaya hon diya. Enye nyima ye juma. Efri se. Enyima fare bae no enye. Oso yonko wa town. O mama hon e shi. Dio son takrache. Ane nipengine eni. A dom any sano. Ha. Eti, hunu ni ye wa brabo mi se. Ma fa dan fwe, me wa odofu bi kame hone de. The possibility of you being betrayed is also in a higher level. Or at a higher level. Eka hon. Nika eka hon nun chile se ye mwa yen sem kamfo nen tuaso. Nikan ka woni nkyere se ye wawa ena se ye mane na ho saa nka se ka wonte no anu no it will be you man ye hwee se what don't wa jin wedi na wa dan na didi amana hunu se me hinta se muni na ye ni ye kita min vie bebre na me donti som na wa ton se de be ye wani begu ase Samson ni Delilah de e sit da wa ya sitting him adamfoni adamfon temote pe nan nsamu a ye don fo fami mu gina mu no ye keka kire ye ho no na de da bonten ene odofo bi ho kire ne pe na o pe ensamu abetumi dia bre no ase a won sori bi wa ko pe ni chotomcho me papa kasa pa no na che so bia wo ben no otutu na no ani se me dia me kan okre wonu obi san na me tetere ma sempani me dia me pentro me kano kura me sro san nipa no hwenie eno nche so waka no kura mpo na mum oyem preto so yi no fura sebu ntem pesani din be fura mu nti na waje mu nyima dini pa bebrenya ne pre nipa bebre e vie nipa anka se ye kura na kata na so kakra bia ko timi hyehye ntem nen so do fuyi ewrade nam adom ne so atene ni ma kyerɛ yɛ nsɛ de beyɛ yɛde Yesu Kristo de beyɛ mfato ho na yɛtumi de asuante na yɛhunu ne yɛ sɛ sɛ wɔdɔfo bi amisi gyina yɛ makomba mu die mi mu ma no ɛntumi ankora na sɛ wɔbie me so ma nɛ ɛwiewie me bɔne mpa there are certain steps I must go through to manage the situation. And I'm not cut two steps. Nenyami adomo chana ya call the next. Niedi kani say, accept the reality. Bemani sabi baby ya duru ampa. Wabwane pa. Nen so so. Nen sa so ne chie jariye. Sikaba ni sem. Obeji ya popla no. We hunu say, enye di fufu so namneo. Pena chini ya wadie mu nyima pa. Ya seneti u. Onipa ni nimsa mebuano u. Ya dafompa yenye bebi diye tibeto. Yenye diani yebe di mpono. Ene. Yenye da impoba akumi yenu miensa. Ene. Ya wayeka. Ene. E jume ipeja. Anfe na wama mehunu se. Sa na menam ninyina. Menene nam nina. Sa na yenye waba wapeno no. And now by dear Konyamba, America call UK call China call echo European countries call di Jane ba yellow who say ah Bemma Debbie and your class enemy.

0: Hello.
1: Pante mo wa jumo.
0: Le Joseph.
1: Pante me se se pe de de papa pa. Ye ko fu ba mo a won ti mi. O fe fence o de papa pa. Fence o design papa pa. Ama meta traffic di abori ban so a. Na Christ in you meta work. E wa pie do koko bi. The number is 0240 13 13 47. 0 13 13 47. Let us see.

obi de ofre ne se eye mpuntuo wati ase e mpuntuo ana se enkwanimu progress okonanim sana mpakolo hu no ye wo hu ne se eye nkugu ma won no obi hu ne se enkwanimu ma no wati ase wo kwanimu anamona otu no okwanimu ebi do se amfa na so hu ne se eye anamontu e o a okonanim What you call stuck? So the original falcon. What you are about to original falcon? Eyo sao. Obi si debi. Owo chemu. Owo chemu. Ebe ye. Eni da so se ebe ye. Owa jane yo se o de wa kaho onko wani. Ono su de debi o si ebe ye ye ochna. Ebe ye ye. Enti no owo chemu. Change your words. Minuya. Sisa wano kasa. Ensem na wakachere wuhono sisa. Na wa sisa. Oba sisa. The way forward. E kwenye yede kwenye ni muno. Oba sisa. Na watiba yede akuwa ni mu. You will change the way forward. He ano yano kasa na yekana. E wuse e so powerful. Oka nsembi tu abra boso. For the facts wa kwa try anye yi nti no o ka nkuguo sem ema wo ho wa gya tum so wa di nkuguo me de me nye yi da obese me hwe ma bu suama obi anye yi nti saa na me so metie wa ka saa kire wo ho ei